soal topik kita hari ini, langsung aja merapat ya ke www.nextjerida.com. Mau request lagu aja boleh banget, mau curhat boleh, mau ajak gibah boleh, ngajak gibah banget ya, pokoknya apapun lu boleh ya, mau titip salam, mau ngucapin selamat ulang tahun, selamat jadian, selamat ganti nama or anything boleh.